stele înnoriți. Ai luat rage. Noi avem lor. O cânați în batneris. Vă rog, instacți-o, fă-ntr-o menasă-ți.

te ofchere, terere, un țărchițe nu tumes, șanere, ieschide. U te miște, uște, terere, paiți soviți, catarațe, șanere, ieschide.